0: Wasinja, tumeza tukafata kipindi kitu kipendelevu kia fokulari, mvuma fokulari. Tumesikia yale ambao wametufundisha yote ni kwa neema. Niko chendiche tu ishushini mbuwa munashi lobanza lunebeni ngadi Rita na wapigme hawa kabisa ya bare kalakala. Tunemuwa tutuanza pole pole pole kubushi oko chanda cha wapigme na waira bushi ebebeni. Nero tuchine na mu oyo tuangana lereratri ne mukulu ni muame ni mulider kuchenewe na behe okondambieno tukendu wanga emiachi wekendi nda yeti eri kwa mana noyo angana tu wira leno ngane kuchiye omo kukondambieno tuwama nangira ye misisa misisa na Armstrong wabari hika mu studio wakatu kaniria oko shosha mabianga shombanza omo granori kwetu beni tukwa mbuyi
1: erita yumukali wabono ne yelukera echikoba obahangwamo kundi umukali wabono